ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko wona ko

kay say wa ru ko ci ci bel 50000 francs yi di halité so ko yaba ci wat min ci fti do ko lu gor ko mo dada ko yi ci ci al dir dem sam yo adam gor drami gor ay tanira bi tabi lam chak na nga jaan saani ci sandar bo non ma ko yi ma ko yi ci ko gor ko bu no et le bu di ci Dakar wour la ma ko dole Senegal.